21 юли 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмата Палестина и мечтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюнай Озгюр.

0: новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган и държавата Палестина поздравиха националният отбор по футбол на Испания за победата на световното първенство. След триумфа на испанският тим, Ердоган и държавата Палестина публикуваха поздравителни послания. В публикация в социалната мрежа екс-турският президент написа: «Поздравявам от сърце националният отбор на Испания за спечелването на титлата на световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 година. От името на страната ми и на народа ми отправям поздрави и най-сърдечни пожелания към приятелският испански народ». Официалният профил на държавата Палестина също отправи поздравления към Испания в социалната платформа X, като публикува изображение, посветено на световната титла на отбора, придружено от емотикони с флаговете на Палестина и Испания, както и сърце. Испанският премиер Педро Санчес приветства победата с публикация в X, в която поздрави националният отбор и благодари за положените усилия. Испания спечели световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 година, след като в неделя победи с 1-0 след продължение Аржентина в финала на стадион Нью Йорк, Нью Джерси. Победното попадение на Феран Торес в края на матча донесе на Испания втора световна титла, 16 години след първата спечелена през 2010 година с гола на Андрес Иниеста.
1: Испания отпразнува световната титла с парад в Мадрид. Новият световен шампион по футбол Испания отпразнува спечелването на титлата с тържествен парад с открит автобус по улиците на Мадрид. Според местните власти празненствата са събрали около 2 милиона души.

0: Футболистите преминаха по главните булеварди в центъра на испанската столица под яркото слънце, където ги очакваше море от привърженици облечени в червено и жълто, преди шествието да завърши на площад Сибелес. След завръщането си от Съединените щати, националният отбор беше прият от крал Фелипе VI и кралското семейство, а след това и от министър-председателя Педро Санчес.
1: Инженери и пилоти представиха резултатите от програмата K-Swarm, насочена към световното изпълнение на мисии на пилотирани и безпилотни летателни апарати пред посетителите на международното авиошоу в Фарнборо, Великобритания. Италианската аерокосмическа компания Леонардо и турската отбранителна компания Байкар разкриха в понеделник подробности зад кулисите за успешно проведените летателни изпитания, при които пилотиран самолет и безпилотен боен самолет са летели заедно в автономна формация. Инженери и пилоти представиха резултатите от програмата на международното авиошоу в Фарнборо. Реалните летателни тестове бяха проведени през месец май в летателният и изпитателен център на Байкар в град Чорло с цел проверка и валидиране на възможностите за съвместна работа между пилотирани и безпилотни системи в рамките на бъдещи въздушни бойни операции. По време на тестовете безпилотният боен самолет Байрактар Кызыл Элма извърши автономни тестове за рулиране и излитане, преди да се присъедини във въздуха към боен самолет Леонардо М-346. Втори самолет Т-346А на италианските военновъздушни сили изпълняваше ролята на самолет за проследяване. След излитането на М-346 пилотираният самолет пое управлението на Кызыл Элма чрез ново разработена интегрирана авионична система и компютърна система.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран ще плати за убийството на американски военнослужещи, след като през изминалия уикенд няколко военнослужещи загинаха в рамките на войната на САЩ срещу Иран. Броят на загиналите американски военнослужещи във войната срещу Иран достигна 17 през уикенда, като останките на още един военнослужещ все още се идентифицират. Потвърдено е, че двама от загиналите са били убити при иранско нападение срещу американски сили в Йордания. В публикация в Труд Сошъл в понеделник Тръмп написа, че всеки път, когато Иран убие американски войник, ще плати за това многократно.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Иранските медии съобщават за експлозии в различни части на страната след началото на новите американски атаки срещу Иран. Държавният телевизионен оператор ИРИП съобщи за експлозия в Бандар Абас, столицата на южната провинция Хормозган. Полуофициалната информационна агенция ФАРС съобщи, че са чути експлозии на остров Кешм и близките морски региони, както и една експлозия в Сирик, провинция Хормозган. Официалната иранска агенция ИРНА съобщи за взрив в Шираз, южната провинция ФАРС. По-рано през деня агенцията посочи, че са чути 14 експлозии в Чабахар и Кунарак, в провинция Систан и Белуджистан в югоизточната част на страната. Полуофициалната агенция МЕХР съобщи, че в близост до ядрената централа в Бушер, южната част на Иран, са чути звуци от активиране на системи за противовъздушна отбрана. Агенцията съобщи и за две експлозии в Исфахан.
0: Срещата на външните министри на АСЕАН започна с призив за единство на фона на глобалните сътресения. Външните министри на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, АСЕАН, откриха годишната си среща във вторник в Манила с призив за по-голямо единство и координирани действия, тъй като регионът е изправен пред нарастващо геополитическо напрежение, морски спорове и продължаващи конфликти. При откриването на 59-та среща на външните министри на АСЕАН, министърът на външните работи на Филипини Мария Тереза Ласаро призова държавите членки да отговорят с активно и целенасочено решаване на проблемите в свят, който все повече се характеризира с сътресения, несигурност и непредвидимост. Ласаро призова членовете на АСЕАН да търсят творчески решения и реалистични пътища за справяне с сложните регионални и глобални предизвикателства.
1: Палестинската съпротивителна групировка Хамас назначи своя високопоставен член Халил Алхая за председател на политическото бюро на движението на мястото на Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в Газа през октомври 2024 година. В кратко изявление, разпространено в понеделник, организацията съобщи, че Алхая

0: 1960 година той получава докторска степен по сунната на пророка и науките за хадиса в Университета на свещеният Коран в Судан през 1997 година. През 2006 година е избран за представител на град Газа в Палестинският законодателен съвет. Синът му Хамза е бил полеви командир в бригадите Изедин Ал-Касам, въоръженото крило на Хамас, и загива през 2008 година при сблъсъци с израелските сили в източната част на града. 8 негови роднини, сред които няколко братя и синове, загиват при израелски опит за убийството му на 20 май 2007 година, когато е бомбардирано семейното им жилище за събиране в източната част на града. По време на продължаващият израелски геноцид в Газа, живота си губят и други членове на семейството на Ал-Хая. От октомври 2023 година насам в Газа са загинали над 73 000 души, а над 173 000 са били ранени.
1: Израел уби петима палестинци и рани още няколко души при поредица от удари в ивицата Газа. При последната атака израелски дрон порази убежището Ал-Яман Ас-Саид за разселени хора в бежанският лагер Джебалия в северната част на Газа. По информация на медицински източници и очевидци, цитирани от агенция Анадолу, при нападението загинаха палестински мъж и неговата дъщеря, няколко други души, сред които и деца, бяха ранени. Според израелски представители, армията вече контролира над 70% от анклава при 53% съгласно споразумението за прекратяване на огъня от октомври 2025 година. Според Министерството на здравеопазването в Газа Израел е убил най-малко 1158 палестинци и е ранил 3756 други при нарушение на примирието. От началото на израелския геноцид на 8 октомври 2023 година най-малко 73 250 палестинци са загинали, а 173 751 са били ранени. Чухте новини.
0: Скритият образ на Палестина.

Здравейте, мили слушатели! В последният ни епизод поехме по следите на изчезнали езици и се вслушахме в гласовете на хилядолетията. А днес ще се върнем много по-назад в историята. Ще разлистим една от първите страници на човечеството. Отправяме се към една география, която неволно ни кара да си зададем въпроса – колко древен може да бъде един град? Ако ви попитам кои са най-древните градове в света, вероятно първо ще се сетите за Рим с величествените му дворци, за Атина или за Кайро. Но днес ви отвеждаме много по-налеч в миналото, към първите центрове на пробуждане на човечеството. Точно както Чатал Хюйк в Анадола, ще се отправим към едно от онези места, които могат да бъдат наречени нулевата точка на уседналият живот и първото обществено устройство. В хронологичен план Чатал Хюйк и до днес удивлява света с своята уникална структура, като селище без улици и с напълно уникален обществен живот. Но градът, чиято врата ще открехнем днес, е с близо 1500 до 2000 години по-древен дори от Чатал Хюйк. Това е най-старата позната градска памет в историята на човечеството. Представяме ви град Йерихон. Йерихон се намира в долината на река Йордан, стотици метри под морското равнище, сякаш на самото дъно на един от най-дълбоките кладенци на земята. Днес градът изглежда тих и спокоен, но за археолозите и историците той е едно от най-вълнуващите места на планетата. Защото тук разкопките разкриват археологически пластове, които показват, че човешкото присъствие тук не е прекъсвало в продължение на близо 11 000 години. И така, защо човечеството обаче е избрало точно тази география, която е сърцето на този пустинен климат, за да направи първата си голяма крачка? Отговорът се крие в най-древният закон на природата.

водата. Тези естествени извори, бликащи насред пустинята, превръщат Ерихон в привлекателен оазис в продължение на хилядолетия. Водата носи със себе си земеделието, а земеделието привързва хората към тази география и поставя началото на първото уседнало общество. Но това, което превръща Ерихон от старо селище в претендент за титлата първият град в света, са откритите внушителни крепостни стени и кули. Около 8000 години преди новата ера, т.е. преди близо 10 000 години, жителите на Ерихон изграждат около селището масивна каменна стена, а зад с нея 8-метрова кула. В епоха, когато металните сечива все още не са широко разпространени и камъкът се обработва с камък, хората успяват да подредят един върху друг блокове с огромна тежест и да създадат подобно архитектурно съоръжение. Това не е просто инженерно постижение. Това е едно от най-ярките доказателства, че хората вече са умеели да се обединят около обща цел и да изграждат организирано общество още преди съществуването на държави, царе и армии. Истинското чудо на Ерихон обаче не е само в това, че е първият. Чудото е в неговата упоритост за оцеляване. През вековете градът неведнъж е бил обсаждан, разрушаван или разтърсван от земетресения. И всеки път се е възраждал отново и отново. Вместо да изоставят града, всяко следващо поколение е изграждало живота си върху руините и спомените от предците си. Ето защо, когато днес човек се спуска към археологическите пластове на Ерихон, пред него се разгръща многопластова книга на историята. Под един дом от една епоха лежи стена от друга епоха, а още по-надолу са следите от съвсем различни човешки съдби, принадлежащи към първите стъпки на цивилизацията. Тук историята не е сбор от безжизнени предмети, изложени зад музейни витрини. Тя продължава да живее в сърцето на земята, пласт след пласт. Понякога е достатъчен само един замах на археологическата лопата, за да се върнем стотици години назад. Днес много съвремени градове се гордеят със своите небостъргачи, осветени булеварди и оживени улици. Но Ерихон тихо ни напомня какво всъщност означава да бъдеш град. Да бъдеш град не означава просто да издигаш големи сгради от камък и бетон. Да бъдеш град означава хората да успеят да живеят заедно на една и съща земя, поколения наред и да изградят обща памет. А паметта на Ерихон е най-древната и най-дълбоката памет, която човечеството притежава. Мили слушатели, в следващият епизод ще се спрем на една друга история. Историята за това как хората са виждали света и как са очертавали неговите граници. Ще проследим следите на древните карти и ще поговорим защо една мозайка върху пода на църква може да бъде толкова ценна, колкото и самите исторически книги. Защото следващата ни спирка е първите карти на Палестина и нейните скрити мозайки. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Скъпи слушатели, продължаваме посещението ни в Битолия, град, притежаващ богата история в сърцето на Северна Македония. Този град, който в продължение на 530 години е бил част от Османската империя и днес носи следите от миналото. Многобройните джамии, построени през османският период, са едни от най-ярките свидетели на мюсюлманския живот в Битолия. Нека заедно се разходим под сянката на тези мълчаливи свидетели на историята и да се потопим в многопластовото минало на града. Една от най-старите и големи джамии в Битолия, джамията Ицак Челеби, е построена през 1508-1509 година и е сред красивите образци на класическата османска архитектура. След цялостната реставрация, осъществена от Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА, джамията отново е отворена за богослужение и се намира на площад Магнолия. Посетителите, които искат да видят интериора на джамията, обикновено трябва да изчакат времето за молитва. Спокойната атмосфера и изящната изработка на джамията повеждат посетителите на пътешествие в миналото. Новата джамия, или с оригиналното си име, джамията Къда Махмуд Ефенди, е построена през 16 век от съдията Кадията на Битолия Махмуд Ефенди. Подобно на много османски джамии на Балканите, тя е била подложена на археологически разкопки и разрушена поради твърденията, че в основите има църква. Въпреки че в момента не се използва като джамия, тази сграда, която привлича внимание с елегантното си минаре и купол, е важна част от историческата идентичност на града. Днес сградата се използва като художествена галерия. Джамията Хайдар Къда, построена през 1561 година, се отличава с каменната си зидария, характерна за класическият период на османската архитектура. Тя е реставрирана през 2000-те години и е отново отворена за богослужение. Освен тези религиозни обители, тюрбето на Къда Махмуд Ефенди и други гробници също разкриват османската погребална култура и архитектура в наши дни. В града се е поддържала и традицията на текета и завиета, като са функционирали много ордени, най-вече бекташийските текета. В Битолия следите от 530 годишното османско управление се усещат на всяка крачка. Едно от местата, където това наследство е най-видимо, без съмнение, градската чаршия. В бедестена, датиращ от османският период, днес има 86 магазинчета. Тези магазинчета поддържат жива традиционната архитектурна тъкан със своите железни кепенци и елегантна каменна зидария, карайки посетителите да усетят духа на миналото. Друга важна част от чаршията, известна днес като Старата чаршия, също е създадена през османският период, но през 18 век претърпява редица пожари. Поради тази причина чаршията е изградена наново през 1950 година. Дори и в обновения си вид тя продължава да съхранява историческата си структура. Едно от най-оживените места в града е улица Широк Сокак, пешеходна улица, известна в миналото като Хамидие Джаддеси, която днес е притегателно място както за местните жители, така и за туристите. Сградите по тази улица, чието име означава Широка улица, са в стил барок и датират от 18 и 19 век. Заобиколена от кафенета, ресторанти, бутици, хостели, хотели, улицата е особено оживена вечер. На пешеходно разстояние от много исторически паметници в града, тази улица е мястото, където бие сърцето на социалният и културен живот на Битолия. Площад Магнолия в непосредствена близост до Широк Сокак се приема за центъра на града. Този площад е както място за срещи, така и важна зона, където се намират редица исторически сгради. Около площада са разположени паметникът на Филип II, часовниковата кула, джамията Ицак Челеби и новата джамия – сгради, датиращи от османският период.
Часовниковата кула, един от символите на града, е построена през османският период, но след оттеглянето на османците от Балканите през 1912 година, цифрите на часовника върху кулата са заменени с римски, а в горната й част е поставен кръст. Тази промяна е символ както на политическата, така и на културната трансформация. Времето, предоставено за нас, е на изтичане. В следващият епизод на Мечтани маршрути ще разкажем за военната гимназия на Битоля и за специалното й място в турската история. До чуване, скъпи слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. Дочуване!
1: Дочуване!

21 юли 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмата Палестина и мечтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюнай Озгюр.

0: новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган и държавата Палестина поздравиха националният отбор по футбол на Испания за победата на световното първенство. След триумфа на испанският тим, Ердоган и държавата Палестина публикуваха поздравителни послания. В публикация в социалната мрежа екс-турският президент написа: «Поздравявам от сърце националният отбор на Испания за спечелването на титлата на световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 година. От името на страната ми и на народа ми отправям поздрави и най-сърдечни пожелания към приятелският испански народ». Официалният профил на държавата Палестина също отправи поздравления към Испания в социалната платформа X, като публикува изображение, посветено на световната титла на отбора, придружено от емотикони с флаговете на Палестина и Испания, както и сърце. Испанският премиер Педро Санчес приветства победата с публикация в X, в която поздрави националният отбор и благодари за положените усилия. Испания спечели световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 година, след като в неделя победи с 1-0 след продължение Аржентина в финала на стадион Нью Йорк, Нью Джерси. Победното попадение на Феран Торес в края на мача донесе на Испания втора световна титла, 16 години след първата спечелена през 2010 година с гола на Андрес Иниеста.
1: Испания отпразнува световната титла с парад в Мадрид. Новият световен шампион по футбол Испания отпразнува спечелването на титлата с тържествен парад с открит автобус по улиците на Мадрид. Според местните власти, празненствата са събрали около 2 милиона души. Футболистите преминаха по главните булеварди в центъра на испанската столица под яркото слънце, където ги очакваше море от привърженици облечени в червено и жълто, преди шествието да завърши на площад Сибелес. След завръщането си от Съединените щати, националният отбор беше прият от крал Фелипе VI и кралското семейство, а след това и от министър-председателя Педро Санчес.
0: Инженери и пилоти представиха резултатите от програмата K-Swarm, насочена към световното изпълнение на мисии на пилотирани и безпилотни летателни апарати пред посетителите на международното авиошоу в Фарнборо, Великобритания. Италианската аерокосмическа компания Леонардо и турската отбранителна компания Байкар разкриха в понеделник подробности зад кулисите за успешно проведените летателни изпитания, при които пилотиран самолет и безпилотен боен самолет са летели заедно в автономна формация. Инженери и пилоти представиха резултатите от програмата на международното авиошоу в Фарнборо. Реалните летателни тестове бяха проведени през месец май в летателният и изпитателен център на Байкар в град Чорлу с цел проведение.

0: рамките на бъдещи бойни операции. По време на тестовете безпилотният боен самолет Байрактар Кызыл Елма извърши автономни тестове за рулиране и излитане, преди да се присъедини във въздуха към боен самолет Леонардо М-346. Втори самолет Т-346А на италианските военновъздушни сили изпълняваше ролята на самолет за проследяване. След излитането на М-346 пилотираният самолет пое управлението на Кызыл Елма чрез ново разработена интегрирана авионична система и компютърна система.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран ще плати за убийството на американски военнослужещи, след като през изминалия уикенд няколко военнослужещи загинаха в рамките на войната на САЩ срещу Иран. Броят на загиналите американски военнослужещи във войната срещу Иран достигна 17 през уикенда, като останките на още един военнослужещ все още се идентифицират. Потвърдено е, че двама от загиналите са били убити при иранско нападение срещу американски сили в Йордания. В публикация в Труд Сошъл в понеделник Тръмп написа, че всеки път, когато Иран убие американски войник, ще плати за това многократно.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Иранските медии съобщават за експлозии в различни части на страната след началото на новите американски атаки срещу Иран. Държавният телевизионен оператор ИРИП съобщи за експлозия в Бандар Абас, столицата на южната провинция Хормозган. Полуофициалната информационна агенция ФАРС съобщи, че са чути експлозии на остров Кешм и близките морски региони, както и една експлозия в Сирик, провинция Хормозган. Официалната иранска агенция ИРНА съобщи за взрив в Шираз, южната провинция ФАРС. По-рано през деня агенцията посочи, че са чути 14 експлозии в Чабахар и Кунарак, в провинция Систан и Белуджистан, в югоизточната част на страната. Полуофициалната агенция Мехр съобщи, че в близост до ядрената централа в Бушер, южната част на Иран, са чути звуци от активиране на системи за противовъздушна отбрана. Агенцията съобщи и за две експлозии в Исфахан.
0: Срещата на външните министри на АСЕАН започна с призив за единство на фона на глобалните сътресения. Външните министри на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, АСЕАН, откриха годишната си среща във вторник в Манила с призив за по-голямо единство и координирани действия, тъй като регионът е изправен пред нарастващо геополитическо напрежение, морски спорове и продължаващи конфликти. При откриването на 59-та среща на външните министри на АСЕАН, министърът на външните работи на Филипините Мария Тереза Ласаро призова държавите членки да отговорят с активно и целенасочено решаване на проблемите в свят, който все повече се характеризира с сътресения, несигурности, непредвидимост. Ласаро призова членовете на АСЕАН да търсят творчески решения и реалистични пътища за справяне с сложните регионални и глобални предизвикателства.
1: Палестинската съпротивителна групировка Хамас назначи своя високопоставен член Халил Алхая за председател на политическото бюро на движението на мястото на Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в Газа през октомври 2024 година. В кратко изявление, разпространено в понеделник, организацията съобщи, че Алхая е избран за председател на политическото бюро на движението на мястото на Синуар. Алхая е смятан за една от най-влиятелните фигури в Хамас. След убийството на Синуар през октомври 2024 година той пое ръководството на движението в Газа, като преди това беше негово заместник. След поредицата от израелски целенасочени убийства срещу висшето ръководство на Хамас, включително бившият председател на политическото бюро Исмаил Хания и неговият заместник Салих Ал-Рури, авторитетът на Алхая в движението нарасна и кандидатурата му за политически и организационен лидер получи широка подкрепа. След вътрешните избори през 2021 година Алхая оглави службата за арабски и ислямски отношения на Хамас. Роден през 1960 година, той получава докторска степен по сунната на пророка и науките за хадиса в Университета на свещеният Коран в Судан през 1997 година. През 2006 година е избран за представител на град Газа в Палестинският законодателен съвет. Синът му Хамза е бил полеви командир в бригадите Изедин Ал-Касам, въоръженото крило на Хамас, и загива през 2008 година при сблъсъци с израелските сили в източната част на града. Осем негови роднини, сред

0: които няколко братя и синове загиват при израелски опит за убийството му на 20 май 2007 година, когато е бомбардирано семейното им жилище за събиране в източната част на града. По време на продължаващият израелски геноцид в Газа, живота си губят и други членове на семейството на Алхая. От октомври 2023 година насам в Газа са загинали над 73 000 души, а над 173 000 са били ранени.
1: Израел уби петима палестинци и рани още няколко души при поредица от удари в ивицата Газа. При последната атака израелски дрон порази убежището Ал-Яман Ас-Саид за разселени хора в бежанският лагер Джебалия в северната част на Газа. По информация на медицински източници и очевидци, цитирани от агенция Анадолу, при нападението загинаха палестински мъж и неговата дъщеря, няколко други души, сред които и деца, бяха ранени. Според израелски представители, армията вече контролира над 70% от анклава при 53% съгласно споразумението за прекратяване на огъня от октомври 2025 година. Според Министерството на здравеопазването в Газа Израел е убил най-малко 1158 палестинци и е ранил 3756 други при нарушение на примирието. От началото на израелския геноцид на 8 октомври 2023 година най-малко 73250 палестинци са загинали, а 173751 са били ранени. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

Здравейте, мили слушатели! В последният ни епизод поехме по следите на изчезнали езици и се вслушахме в гласовете на хилядолетията. А днес ще се върнем много по-назад в историята. Ще разлистим една от първите страници на човечеството. Отправяме се към една география, която неволно ни кара да си зададем въпроса – колко древен може да бъде един град? Ако ви попитам кои са най-древните градове в света, вероятно първо ще се сетите за Рим с величествените му дворци, за

Чатал Хюик. Това е най-старата позната градска памет в историята на човечеството. Представяме ви град Ерихон. Ерихон се намира в долината на река Йордан, стотици метри под морското равнище, сякаш на самото дъно на един от най-дълбоките кладенци на земята. Днес градът изглежда тих и спокоен, но за археолозите и историците той е едно от най-вълнуващите места на планетата. Защото тук разкопките разкриват археологически пластове, които показват, че човешкото присъствие тук не е прекъсвало в продължение на близо 11 000 години. И така, защо човечеството обаче е избрало точно тази география, която е сърцето на този пустинен климат, за да направи първата си голяма крачка? Отговорът се крие в най-древният закон на природата – водата. Тези естествени извори, бликащи насред пустинята, превръщат Ерихон в привлекателен оазис в продължение на хилядолетия. Водата носи със себе си земеделието, а земеделието привързва хората към тази география и поставя началото на първото уседнало общество. Но това, което превръща Ерихон от старо селище в претендент за титлата първият град в света, са откритите внушителни крепостни стени и кули. Около 8000 години преди новата ера, т.е. преди близо 10 000 години, жителите на Ерихон изграждат около селището масивна каменна стена, а зад нея 8-метрова кула. В епоха, когато металните сечива все още не са широко разпространени и камъкът се обработва с камък, хората успяват да подредят един върху друг блокове с огромна тежест и да създадат подобно архитектурно съоръжение. Това не е просто инженерно постижение. Това е едно от най-ярките доказателства, че хората вече са умели да се обединят около обща цел и да изграждат организирано общество, още преди съществуването на държави, царе и армии. Истинското чудо на Ерихон обаче не е само в това, че е първият. Чудото е в неговата упоритост за оцеляване. През вековете градът неведнъж е бил обсаждан, разрушаван или разтърсван от земетресения. И всеки път се е възраждал отново и отново. Вместо да изоставят града, всяко следващо поколение е изграждало живота си върху руините и спомените от предците си. Ето защо, когато днес човек се спуска към археологическите пластове на Ерихон, пред него се разгръща многопластова книга на историята. Под един дом от една епоха лежи стена от друга епоха, а още по-надолу са следите от съвсем различни човешки съдби, принадлежащи към първите стъпки на цивилизацията. Тук историята не е сбор от безжизнени предмети, изложени зад музейни витрини. Тя продължава да живее в сърцето на земята, пласт след пласт. Понякога е достатъчен само един замах на археологическата лопата, за да се върнем стотици години назад. Днес много съвремени градове се гордеят със своите небостъргачи, осветени булеварди и оживени улици. Но Ерихон тихо ни напомня какво всъщност означава да бъдеш град. Да бъдеш град не означава просто да издигаш големи сгради от камък и бетон. Да бъдеш град означава хората да успеят да живеят заедно на една и съща земя, поколения наред и да изградят обща памет. А паметта на Ерихон е най-древната и най-дълбоката памет, която човечеството притежава. Мили слушатели, в следващият епизод ще се спрем на една друга история. Историята за това как хората са виждали света и как са очертавали неговите граници. Ще проследим следите на древните карти и ще поговорим защо една мозайка върху пода на църква може да бъде толкова ценна, колкото и самите исторически книги. Защото следващата ни спирка е първите карти на Палестина и нейните скрити мозайки. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Скъпи слушатели, продължаваме посещението ни в Битолия, град, притежаващ богата история в сърцето на Северна Македония. Този град, който в продължение на 530 години е бил част от Османската империя и днес носи следите от миналото. Многобройните джамии, построени през османският период, са едни от най-ярките свидетели на мюсюлманският живот в Битолия. Нека заедно се разходим под сянката на тези мълчаливи свидетели на историята и да се потопим в многопластовото минало на града. Една от най-старите и големи джамии в Битолия, джамията Ицак Челеби, е построена през 1508-1509 година и е сред красивите образци на класическата османска архитектура. След цялостната реставрация, осъществена от Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА, джамията отново е отворена за богослужение и се намира на площад Магнолия. Посетителите, които искат да видят интериора на джамията, обикновено трябва да изчакат времето за молитва. Спокойната атмосфера и изящната изработка на джамията повеждат посетителите на пътешествие в миналото. Новата джамия, или с оригиналното си име, джамията Къда Махмуд Ефенди, е построена през 16 век от съдията Кадията на Битолия Махмуд Ефенди. Подобно на много османски джамии на Балканите, тя е била подложена на археологически разкопки и разрушена поради твърденията, че в основите има църква. Въпреки че в момента не се използва като джамия, тази сграда, която привлича внимание с елегантното си минаре и купол, е важна част от историческата идентичност на града. Днес сградата се използва като художествена галерия. Джамията Хайдар Къда, построена през 1561 година, се отличава с каменната си зидария, характерна за класическият период на османската архитектура. Тя е реставрирана през 2000-те години и е отново отворена за богослужение. Освен тези религиозни обители, тюрбето на Къда Махмуд Ефенди и други гробници също разкриват османската погребална култура и архитектура в наши дни. В града се е поддържала и традицията на текета и завиета, като са функционирали много ордени, най-вече бекташийските текета. Битолия следите от 530 годишното османско управление се усещат на всяка крачка. Едно от местата, където това наследство е най-видимо, без съмнение, градската чаршия. В бедестена, датиращ от османският период, днес има 86 магазинчета. Тези магазинчета поддържат жива традиционната архитектурна тъкан със своите железни кепенци и елегантна камена зидария, карайки посетителите да усетят духа на миналото. Друга важна част от чаршията, известна днес като Старата чаршия, също е създадена през османският период, но през 18 век претърпява редица пожари. Поради тази причина чаршията е изградена наново през 1950 година. Дори и в обновения си вид тя продължава да съхранява историческата си структура. Едно от най-оживените места в града е улица Широк Сокак, пешеходна улица, известна в миналото като Хамидие Джаддеси, която днес е притегателно място както за местните жители, така и за туристите. Сградите по тази улица, чието име означава Широка улица, са в стил барок и датират от 18 и 19 век. Заобиколена от кафенета, ресторанти, бутици, хостели, хотели, улицата е особено оживена вечер. На пешеходно разстояние от много исторически паметници в града, тази улица е мястото, където бие сърцето на социалният и културен живот на Битолия. Площад Магнолия

в непосредствена близост до широк сокак се приема за центъра на града. Този площад е както място за срещи, така и важна зона, където се намират редица исторически сгради. Около площада са разположени паметникът на Филип II, часовниковата кула, джамията Исак Челеби и новата джамия. Сгради, датиращи от османският период. Часовниковата кула, един от символите на града, е построена през османският период, но след оттеглянето на османците от Балканите през 1912 година, цифрите на часовника върху кулата са заменени с римски, а в горната й част е поставен кръст. Тази промяна е символ както на политическата, така и на културната трансформация. Времето, предоставено за нас, е на изтичане. В следващият епизод на Мечтани маршрути ще разкажем за военната гимназия на Битоля и за специалното й място в турската история. До чуване, скъпи слушатели!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. Дочуване!
1: Дочуване!